0: Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitaw-Tao, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitaw-Tao alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay nga nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom og duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matang adlaw ubanan sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsog na panglawas og likay sa bisan unsang palatia. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang suusog alang sa himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murasab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ako na ang mangayog dispensa ni Mumayani, iha, sa gibuhat ni Abon.
1: Nakasabot ko sa iyang gibuhat, papa.
0: Ha?
1: Tungod ka to sa pag-cut-off ko sa iyang allowance.
0: Husto ang gibuhat mo. Giuyunan ko gani ka to kay Maoy Angay.
1: Papa.
0: Ayaw ka malaka. Makigsulti ko niya kabahi ni ini ug sa daghan pang mga butang.
1: Ha?
0: Ayaw ka hadlok. Akong pagbuot ang laing desisyon nga ipakanaog. Tudluan kog leksyon si Abon. The hard way.
1: Unsa?

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Grabe ka makabuhay mo na bati ang kinatibuk ang chapter 15 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Kinsa ka tumiatang yan, no? Pero anyway, masayra na to na pinagi sa to pagsunod sa musunod pang sumpay sa iyang revelasyon kay wapami-end dito. Maminaw pata sa sunod nga episode sa tong tulumanon para sa continuation sa iyang revelation. Pero mamalik taon niya kung man sa pipila ka mga pahinomdom para atong lakbitan o wisgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 15 sa iyang kasaysayan. Okay? It's a date gihapon ha, kamakabuhay. Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS

0: Hi! Kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang kambagi ko, Lady Batod. Kagani ha, ato na bati ang kinatibok ang chapter 15 sa revelasyon ni Mayani. Again, wapamien dito kamakabuhay ang iyang story. Magpadayon pata sa pagsunod sa sumpay sa iyang kasaysayan, okay? Sa pagkakaroon ato lakbitan na gisgutan ato na bati ang drama kagani ha. But before that, sa mas naanda ng atong pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, smile and everything. And you can never go wrong. Labi na ko na ate Ginoo nga mo'y center sa ato ang kinabuhi, kasing-kasing, galamhan, huna-huna, og sistema. Ganon, di tamasayop, anak. Promise. Anyway, salamat. And Mayani, thank you once again sa pagpadangati mo si mong kaagi diri sa atong tulumanon, sa tambagi ko, Lady Batod, nga imo usab nga tulumanon. Thank you. Matag-adlaw makapupo tagpagtulunan kay nay mga ngilad ug mga batasan apay mga nindot, ang pagsumpaki, ang mga tawag twist and turns natay mapupo makutlo nga mga leksyon sa kinabuhi. Mao na nga kun basihan nato ang chapter 15 sa imong kaagi, ang atong kabalipayon diri sa kalibutan kamakabuhay and Mayani, naagid nay mga mupugong, mubabag, manguntrabida, kay dili man ato maangkon og matilawan og ma-feel ang tinuod nga essence, no? Ang tinuod yung nagkahulugan sa kalipay, kundi tamuagig mga pagsuway. Apil sa imong mga pagsuway, sa imong trials, ang kangilad sa batasan sa imong apuhan, kaligya po ka madawat niya, ang imong igsuon nga bayot, nagiilog pa imong boyfriend, sana all kayo, no? At kanyang feeling blessed, no? Kay mas gipildi pa kaniya, nga, kanya ba taong tinuod nga babae? Unya, gibuhat na nimo ang tanan, questionably gihapon para nila, kay syempre nang kontrabida niya, murag feeling nila giilugan nimo sila oportunidad nga nindot para sila mga kaugalingon, niya wa sila makapadayon sa pagmugdag mga dautan against sa imong papa kay naa kang maoy na himong tigpanalipod. Pero nakatunan nato or nako og inyos ang nakatunan sa sigali diha no ka makabuhay sa chapter 15 sa revelasyon ni Mayani nga ang mga pagsuway dili pwede mawagtang. Kay mauna ang atuang moraba ginatawag na tug lamas sa kinabuhi. Dili mo lami ang lasa sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na kun walay mga trials, walay mga pagsuway o pinaagi sab sa mga pagsuway, matest kita sa atong Ginoo nga naa sa langit kun unsa kalig-on ang atong pagsalig nga dunya. No? Magmalipayon man tag magmaguanon, magmalampuson ug masakitan, magpabilin kita nga magsangpit kaniya, magsimba ug mosalig hangtod sa hangtod. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Mayani sa masunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nagustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha kung atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili sa tanan higayon nga ibaliwala nimo ang miabot kanimo. Unsa ka importante ang anaa nimo karon? Ato kining tagag kinabuhi mga higala, kay mao kining kaagi sa atong sinder nga si Ma'am Annie nga taga Kidapawan. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang iyang ipangayong awit.

0: sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: Radio with Heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.